0: السلام علیکم علی، کیسے ہو؟
1: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔
0: اور صاحب وہ کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہے، وہ بھی کل حج پر جا رہے ہیں۔
0: اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔
1: سنا ہے جب اس در سے بلاوا آتا ہے تو بندہ مدینے ضرور جاتا ہے۔ پتہ نہیں آقا مجھے کب بلائیں گے، میں کب مدینے